I had no cause to doubt you. Sing it, baby.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: For those who fancy coloring books,

Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

To ønsker jeg gjerne en Vesterkjøde hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Ny uke står for tur. Vi skriver mandag 17. august. Klokken er passert 9 med noen få minutter. Tina Charles åpner denne timen, og nå er det meg og deg. Frem til klokken blir 10. Når klokken blir 10, så er det Sonja Eike som kommer inn i studio. Og vi skal som alltid vanlig kikke litt på været. Det gjør man når klokken blir 9:30 denne mandag. Rinn igjen, Renato. Save your love. Ligger klar for våre studier.

Her fikk vi René Enrønna 2D og Save Your Love, en herlig, herlig klassiker det. Vi skal få med oss Pia Pilgrens og en herlig svensk god låt. Gi meg din kjærlek, skal vi lytte på denne timen.

oss gjerne ut via våre Facebook-sider. Da bare søker du til Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Men nå, kjære lyttere, skal vi få med oss Tom Jones, som jeg serverer til deg denne timen. Og ja, let it be me.

Det er trekk med Polarlys det. Vi tror på kjærlighet, en herlig god låt det. Vi skal nå lett og elegant bevege oss litt videre i vår vandring når det gjelder musikk, og vi skal en del 10 år tilbake i tid. Vi skal såpass langt tilbake at vi skal spille noe av gruppen The Beatles og melodien Ticket to Ride.

Der fikk med Ticket to Ride og The Beatles som tonet ut her. Vi kan også berette om radiokos.no, nettsiden deres. Bruk gjerne den flittig, der finner du link til vår nettradio. Du finner programoversikt og diverse annen praktisk informasjon i og rundt radiokos. Så vær gjerne flittig og bruk nettsiden deres der. Vi skal få litt sommerdrøm, og da skal vi få med oss en kar fra vestlige delen av Norges land. Vi skal få med oss Matti Røsland.

Der fikk vi Martin Russland det, og en liten sommerdrøm. Aldri feil med å ha en liten sommerdrøm, eller hør. Opp imot verret så skal vi få en herlig god låt ifra ingen ringeren Christy Burke og Lady in Red.

Der fikk vi Christy Burke og Marlene Delady in Red. Vi kommer såpass langt I dagens 9-10 at vi skal kikke litt på været. Og ja, for øyeblikket så ligger temperaturen på en 12, 13, 14 grader. For øyeblikket så det en lett bris ifra nord, sier meteorologene. Og vi vil stort sett ha samme været som vi har nå ute ved store deler av dagen. Vi vil få en makstemperatur I dag på en 16, 17, 18 grader. Det ligger på en lett til en laber bris ifølge meteorologene denne mandag. Da serverer det meg mer herlig flott musikk her fra Koseradioen. Vi kan kose oss.

Morning Sky, George Baker, tone rett og elegant ut. Kos radioen lytter på. Radio Kos, vi kan kose oss her. Vi skal nå bevege oss over på en herlig låt ifra ingen ringer enn The Platters her, og melodien Love Is.

Fjern fikk med The Platters, det Amelie in Love is en herlig jævlig gjennom en god vakalåt ifra en velkjent gruppe det. Vi skal bevege oss litt videre, og vi skal litt, ja, skal få litt nyere musikk I henhold til ifra The Platters. Så skal vi få en låt ifra gruppen Eurythmics, og ja, Sweet Dreams kan vi ha med.

Here, Pac-Man, you're with me. Sweet Dreams, kjære lyttere. Nå er det vanlig deilig mandag, 17. august, skriver vi I kalenderen. Og vi skal nyte masse flott musikk gjennom hele dagen her på Radio Kos. Du finner oss på tab og nett radio. Og nå skal vi få med oss Bobby Winton og melodien Mr. Lonely.

Der fikk vi Bobby Winton, det. Mr. Lonely, tonelett og elegant ut her på Koseradioen. En vakker, god, nydelig låt, det. I studio frem til heltimen med Jan Einar Vestersjø. Etter meg så kommer Sonja og sitter frem til 11. Fra 11 til 12 så det Jostein som kommer inn I studio her på Koseradioen. Nå, Julio Iglesias og Malin Amor.

Der fikk du Julio Iglesias og Madeline Amor her denne herlige, herlige formiddagen. Meg deg, det du håper. Ikke min dag, så får du Ingvar Kjell klokken 13, Good Old Lives klokken 15, Sonja klokken 17, Terje 18 og Jostein kommer i studio klokken 19. Og så får du Sonja fra 21 til 22. Men nå får du litt dansk musikk fra danske Candies og melodien En dør til fantasien.

Det fikk vi Candice, en dør til fantasien det. Da skal jeg gjerne ennå si tusen hjertelig takk for å følge for denne mandag. Meg og deg har oss igjen i morgen, tirsdag mellom 9 og 10. Så avslutter jeg i dag med gjenhør med en herlig låt ifra, ja, musikalske 10- og 80-tallet. Snakker du om Glenn Medeiros og med din Nothing Gonna Change My Love For You skal vi lytte på her. Ha det bra og ha en nydelig mandag. Og kos deg med radiokos og all den flotte, herlige musikken. Og ikke minst de dyktige programledere som serverer deg den aller, aller flotteste radiokosmusikken gjennom hele mandag. Ha det bra! Yeah.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

disse tonene, Ingvars, ønsker Sonja Eikelig hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Da fortsetter vi med gifts takk for hver morgen. Sette den på.

Andrea Jørges med den fine der. Da er det Claudia Scott og Big Can og Casino-stil og forskjellige som framfører en Five of Two Old Flames.

0: så skal vi lytte på Sverre Eilertsen her. Vennskap over alle grenser, og han synger fint.
1: Det finnes et sted

av siste melodi, og Charlie Breitsk avslutter her. Og jeg må si tusen takk for du lytter på musikktimen. Sonja Eike, altså satt bak spakene på Radio Kos, som sier på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var I Saw Her Standing There, som var en av de store hitsen til The Beatles på 60-tallet. Men denne gangen var det et svensk rockband som sang han. Jeg synes de gjorde det stort, og det hette så mye som The South Bounce. Neste melodi, det også en av de store på 60-tallet, nemlig Rolling Stones, som startet opp I 62. Det et av de største rockebandene som har vært I verden. De over 80 år I dag, og tenk på det du. Sammen hvor de holder konsert, så det fulle hus overalt, ifra ungdom til 80-90-åringene. Og her skal vi få dem med melodien If You Need Me.

Så skal man ta turen til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk rockorkester som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. Og her kommer de med Melin Bring It Right Back Home.

Men fortsatt det blir et svensk artist, og da har jeg plukket ut en av som regnes som ikke Norges, men Nordens beste innen blues musikk, nemlig Svein Zetterberg. Han startet opp I begynnelsen av 1970-tallet, og her skal vi få han I melodien My Sweetest Touch.

Så skal vi ta turen til Texas, der jeg plukket ut en countrysanger og låtskriver som heter Gary Nunn. Og her kommer en Melin Back to Texas.

Ja, det var en nydelig bluesmusikk fra Danmark og Hus. Men så skal vi over til Sverige, og da skal vi ha litt annerledes musikk. Det et orkester fra Skåne, et danseband som startet opp i 1995, nemlig Stensons. Og her kommer de med melodien 100 Mile.

Så skal vi få litt rock'n'roll. Sånn rock'n'roll musikk som jeg mener er riktig rock'n'roll. Og det er et orkester som heter T. Ford and the Boneshakers. Og her kommer de med din Good Rocking Tonight.

Så skal vi få litt countrymusikk. Det det en kar fra Texas i USA, som har slått seg ned i Europa da, og så spiller countrymusikk. En søtte J.R. Leonard. Han har hovedkontoret sitt i London, og her skal vi få en plade som heter European Country Music.

Ja, nå skal vi få litt bluesmusikk igjen. Nå har vi spilt en som skal være Nordens beste i blues i kveld. Det var Svein Zetterberg, men nå skal vi ha den som jeg regnet for den beste norske grupper innenfor blues, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, som kommer fra Lillestrøm, Oslo. Og her kommer de med Malene Bald-Headed Woman.

Så skal vi over til Sverige igjen, til Stockholm, der en kar som heter Lee Eriksen, så synger laget med orkestret The King Bees. Det litt blues dette her, og da kommer de med melodien Northern Girl.

Så skal vi ha litt svensk igjen. Da har jeg plukket ut en svensk komponist, pianist fra Stockholm, nemlig Robert Wells. Og han synger en sang om gamle veien fra Chicago til Los Angeles, Route 66.

Så skal vi ta turen til St. Antony i Texas. Der plukte ut en sanger og låtskriver som heter Dolly Dunn. Hun var den mest populære countrysangeren på slutten av 80-tallet. Og her skal vi få henne i melodien Someday.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: glede for meg å ønske velkommen til et nytt program. Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her, og jeg skal spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Oscar Harris. Try a little love. Prøv med litt kjærlighet, så går tingene mye bedre, sa alltid mor mi til meg. Så kommer Nancy Sinatra nå, og like klar med By the way, I still love you.
1: How are you? How have you been? Funny seeing you.

Hallo Nancy Sinatra, det er meg. By the way, I still love you. Forresten, jeg er glad i deg ennå. Takk for at du stakk innom, det var veldig kjekt å se deg. Og vær klar over at jeg er fortsatt veldig glad i deg, mer og mer for hver dag. Skulle du være på disse kanter av byen en annen gang, så vær så snille og stikk innom dog. Så ligger Foster og Allen klar her nå med I love you more and more, every day.

har foster og eldre. I love you more and more, every day. Jeg er mer og mer glad i deg for hver dag som går. PZN ligger klar nå med Amore.

Det var B7 som slutter litt brått. Amore, kjærlighet. Og de synger jo om kjærligheten. Og det er ekte kjærlighet, så vær så snill og kyss meg og la meg få kjenne den ekte kjærligheten din. Synger de til hverandre. Charlie Lansborough ligger klar her nå. I'll have to say I love you in a song.

0: Your lover Charlie Lansborough and Emma, I have to say I love you in the song. Jeg må fortelle deg at jeg glad i deg i en sang. For hver gang jeg prøver å si det til deg, så kommer ordet feil ut, og så blir det bare tull av det. Så har jeg nå funnet en franske, har i dag valgt ut Edith Piaf med Sous le ciel de Paris.
1: Le ciel

Edith Piaf det med Sole Ciel de Paris, under Parises himmel. Så har jeg nå i samme slengen funnet frem en tyske, har i dag valgt ut Alpentrio Tirol med Engel von Valparaiso.

det var Marianne Rosland det med «Jeg vet en». Melodien før henne her, det var Don Gibson med «I can't stop loving you». Det er jo en gammel og god melodi. «Jeg kan ikke slutte å elske deg». Og før det igjen så var det George Jones sammen med Tammy Wynette, «Golden Ring», «Gyllen Ring», «Giftering». Så ligger Tony Christie klar her nå med «Jenny, my love».

Teletonic Rest It med Jenny, My Love. Jenny, min kjæreste, jeg vil fortelle deg at I love you, om igjen og om igjen og om igjen, til du skjønner at dette sant. Så ligger Patsy Cline klar her nå med Just Out of Reach.

Whatever Jim Reeves dem, I guess I'm crazy. Jeg antar at jeg galen som glad I deg, men det jeg kan ikke gjøre noe med det. Så ligger Connie Francis klar her med Love is a many splendid thing.

var Connie Francis det med Love is a many splendored thing. Kjærligheten, den mange attraktive ting. Og det kan vel alle som her skrive under på. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Daniel O'Donnell, All I Want Is You. Alt jeg vil ha, det deg. Ha det godt og nyt denne.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Så skal vi over til Don Gibson. Han husker dere godt.
1: Åh, ja.
2: Og det er den, Magne, du kan den mest populære hans.
1: I Can't Stop Loving You.
0: Ja, stemmer det, stemmer ja, det. Det ja. Er en veldig, den første hitten hans det.
1: Ja.
0: Og så hadde han Sea of Heartbreak.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og denne som vi skal spille i dag, den kom ut i 1960, og så heter Just One Time.
1: Ja, ja, den var populær.
0: Den var populær, ja. Og selvfølgelig så er Chet Atkins som er produsent.
1: Ja, og spiller vel gitar også,
0: tenker jeg. Ja, helt sikkert, ja. Helt sikkert. Det er rart med det er så mange sånne listegreier i Amerika. Denne her ble da nummer to på countrylister, men så ble han nummer 29 på den vanlige lister.
1: Å oh, ja.
0: Ja. Men det gjør ingenting det.
1: Nei, nei,
2: nei.
0: Vi spiller han for det med.
1: Det gjør vi.

0: Fra den ene storheten til den andre. Nå kommer Elvis.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja.
0: 1955.
1: Da var det faktisk skikkelig Elvis.
0: Da var det skikkelig Elvis, ja. B-siden heter I Forget to Remember to Forget.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Den, ja.
0: Og da vil jeg si, da blir A-siden, den blir Mystery Train.
1: Mystery Train?
0: Ja.
1: Ja.
0: Den ble nummer 10 den i Amerika. Mm.
2: I 55?
0: Ja, stemmer det. Så var en, det var en som hette Little Juniors Blue Flames, sa den, og den i 53.
1: Ja,
0: men den ble ikke populær i det hele tatt, men Elvisen ble jo kanonspopulær.
2: Ja. Han spilte jo In My Happiness, han, til før det der, han begynte å bli kjent.
0: Han, det er jo han også, han har mange som
1: antiderer.
0: Men nå skal vi høre på Mystery Train.

0: Ja, vi har mange store med i dag. Og neste på liste over oss i dag, det Roy Orbison.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og han kom ut med en av de beste, synes jeg, i 1963, sette In Dreams. Den ble nummer 6 i England og nummer 7 i USA.
1: Ja.
0: Og da står det på Wikipedia at han synger over 2 oktaver på den.
1: Ja,
2: synger høyt da.
0: Og så står det Beyond the range of most rock and roll singers. Altså han er langt over en gjennomsnitts rock and roll sanger.
1: Mm.
0: Men det hører du også, han går 2 oktaver. Han gjør det, altså. Han ble ikke synd, han ikke ble så gammel, han ble bare 52 år.
1: Og ble han ikke eldre?
0: Nei, han er født i 36, og døde i 88.
1: Akkurat.
0: Men nå kommer In Dreams.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Ja, det er ikke alle som kommer så høyt.
1: Nei.
2: Ikke jeg i hvert fall.
0: Neste på liste er en av favorittene våre fra før i tid, Leif.
2: Ja.
0: Buck Owens.
2: Buck Owens, ja. Jeg likte han, jeg.
0: Ja.
2: Reiser til Oslo for å se han, og reiser fly gjennom kvelden igjen.
0: Gjør det det, ja?
2: Ja, gjør det. Ja.
0: Den som jeg har tog med, den heter Love's Gonna Live Here. Den ja. Spilte med.
1: Ja.
2: Den spilte Johnny Ben også, husker jeg.
0: Gjorde de det, ja. Jeg kan ikke huske at de spilte Buck Owens.
2: Ja, jo, de spilte det.
1: Ja.
2: De spilte Together Again. De kom og spilte på Kuppeland da, så først de begynte med å Together Again.
0: Ok, ja vel.
2: De sammen igjen, ja.
0: Den skal vi si litt av den. Den ble jo selvfølgelig nummer 1 på Billboard og lå i 16 veker som nummer 1. Og han, Buck Owens, han heter ikke Buck. Han heter ikke Elvis, men Alvis. Ja. Alvis Edgar Owens heter
1: han. Oh, ja.
2: Han var fra Texas, han.
0: Stemmer det, han er fra Texas, født i 1929.
2: Så flyttet de opp til Oklahoma en plass der.
0: Ja.
2: Og sendte den opp i California da.
0: Ja. Og vet du hva som er B-siden på denne? Det er jo en single. Den har vi også spilt. Getting Used to Losing You.
1: Ja.
0: Så Per Sverre, han hadde jo en fantastisk evne til å finne B-siden han.
2: Ja.
0: Så da hører vi på Love's Gonna Live Here.

0: trommisen bruker i hvert fall vispa.
1: Ja,
0: hørte det godt, ja.
1: Ja.
0: Vi hopper videre i programmet vårt til Connie Francis har vi tog med denne gangen.
1: Ja.
0: Det var ett år senere, eller Nina Fredrik, det var 1960 hun kom ut med Many Tears Ago. Den ble nummer 7 i Amerika og nummer 12 i England.
1: Ja.
0: Født i 1937, men hun pensjonerte seg, tror jeg, i 2017.
1: Mm-hmm. Ja, vel.
0: Så hadde lang karriere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Bor i Japan enda, eller?
0: Jeg vet ikke hvor hun bor henne. Hun hadde jo mange forskjellige språk hun sang inn på.
2: Mm. Ja, var det ikke det? Italienske avstemming, jo.
0: Ja, stemmer det. Hun hette vel noe Rosalita, Consita, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Vi hører på Many Tears Ago.

0: kan ikke spille denne filen, står det en feil i Spotify her, så den må man bare glemme.
1: Da får du velge det andre da.
0: Vi får finne på en annen, ja. Dion, han hadde en hit med Run Around Sue.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så kom The Wanderer. Den kom ut i 1961 og ble nummer 2 i USA og nummer 10 i England.
2: Ja.
0: Status Quo hadde en versjon i 1984 av samme melodien, og Eddie Rabbit hadde den i 1988. Så får vi høre på og se om denne herren kan spille.
2: Ja.
0: The Wanderer med Dion. Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Og jeg åpner med Francis Kenny, I Will Love You All My Life. Og skal videre med Ronald etter regnet kommer sol. Kos deg den timen sammen med meg på Radio

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med Joe Stampley og Red Wine and Blue Memories, så ønsker Radio Kos velkommen til nok en country-time. Og i studio det Terje som vanlig, og vi skal gå videre med med en dame som heter Lee Ann Rimes, og en låt fra 1996 som heter Blue.

0: De to første vi spilte var fra 90-tallet. Nå skal vi gå langt tilbake igjen i tid. 70 og 60 og bittelitt 50-tals. Den første Georgia Keeps Pulling on My Ring. Og den var det Conway Twitty som satte i 1978 på albumet med samme navn. Her kommer han.
1: Georgia

så fant jeg ut hva bandana var. Det altså et hodeplagg for dame. Nok om det, vi går videre med dame. Skeeter Davis i 1957 ga hun ut I Can Help You, I'm Falling Too. Det var et svar på jeg kommer ikke på det akkurat i øyeblikket, men det finner jeg ut i løpet av sangen. Her kommer han. Please help me, I'm falling, var det hun svarte på.

Fras Geeta Davis kommer til Buck Owens, og da årstallet 1968, når han kom ut med Sweet Rosie Jones. Og Hellbilly

En som var mest like populær som Buck Owens, det var jo George Jones. Og den jeg skal spille, den heter A Girl I Used To Know, som finnes på albumet Sings More New Favorites. Og den kom ut i 1964.

Så går vi over til Ronnie Millsap og albumet Pure Love, som kom I 1974. Der har jeg funnet frem Please Don't Tell Me How the Story Ends.

den siste av de gamle, får jeg si, i denne omgang. Det blir Glen Campbell og låten Southern Nights, som også er titlen på albumet. Og den kom ut i 1977.

Det var Glenn Campbell, som for øvrig var en fantastisk gitarist i tillegg til å synge. Vi hopper til 1997, og Gary Stewart, da går han ut et sånn best of, eller The Essential Gary Stewart album. Der er det en låt som heter Whiskey Trip.

Så kommer vi da med John Anderson, som i 2005 spilte inn et album som heter I Just Came Home to Count the Memories. John Anderson, han fødde i 1954, han i Florida, og startet karrieren sin 20 år gammel i 1974, og holder på ennå. Jeg har valgt ut et spor som heter Would You Catch a Falling Star?

så står det en dame for tur som kaller seg for Country Angel. Hun har gitt ut en del album, men jeg har funnet en som heter Covers, som kom ut i 2025, der hun synger bare covermelodier. Jeg falt for When My Blue Moon Turns to Gold Again, Country Angel.

Der står på skjermen min her at Country Angel is truly an angel, sent to bring back the golden sounds of traditional country music. Og det stemmer jo. Vi skal ha en annen store, Alan Jackson, som har sluttet turnert, og har dermed et roligere liv. Men i 1991 ga han ut albumet Don't Rock the Jukebox, og der har jeg vunnet frem låten Someday. She

Neste artist heter Bradley Gaskin, og han kommer fra Alabama og startet sin karriere i 2011. Og i samme, nei, dette året, i 2026, så ga han ut en single som heter Alabama Rain.

Da er vi kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli en kar som heter, ja, hva heter han? Han heter Gene Watson, og så har han et artig navn på bandet sitt. I 1983 ga han ut albumet Sometimes I Get Lucky, Gene Watson og The Farewell Party Band. Men greit nok, det skal vi spille den, så heter You're Out Doing What I'm Here Doing Without. Og med den så sier Terje takk for seg, håper dere likte musikken og ønsker på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Nana!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime her I Radio Kos. Og jeg håper at dere skal kose dere I dag med musikken jeg har plukket ut, og det Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Lucy Diamond av den bluesgruppa fra New York som startet opp I 1964, King Bees, og vokalisten her var Lee Erickson. Så jeg plukket ut en melodi av Elvis, det stund siden jeg har spilt han, og melodien Pledging My Love.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem til en amerikansk country musiker og låtskriver. Som 15 år gammel opptrådde han på forskjellige klubber, men da var han trommeslager i en trio. Og her skal vi få han i melodien Tonight We Found Might Fall In Love Again. Og navnet er Hall Ketchum. Det var nesten ketchup, men det var Hall Ketchum.

Neste artist også en amerikansk sanger, låtskriver og gitarrist. Det går mye blues og rockmusikk og litt rockesolo, nemlig Lonnie Mack. Og han slo igjennom en LP han ga ut i 1963. Og her kommer han med melodien G-Baby.

Så skal vi over til Europa, og da skal vi ha en hollandsk popmusiker. Han var fra 1964 til 1984 sanger og gitarrist I gruppa The Cats. Og sin første solalbum hadde han I 1975, og det Pete Wehrmann. Og her kommer han med Melin, You Better Move On.

Supertramp, det er brittisk pop-rockegruppe som var aktiv fra 1969 til 88, og de solgte over 60 millioner plate. Og her kommer de med melodien My Kind of Lady.

Ja, det var fine toner fra Supertramp. Men nå skal vi over til svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut en melodi av et av de eldste orkester som startet opp I 1960, nemlig Flamingo-kvintetten. Og her kommer de med melodien Kjærlighetsbrev I sand.

Så har jeg funnet fram en melodi av en gruppe som heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Albert Lee, det en av de, ja, en av de beste artisterne når det gjelder på gitar i verden. Og Hogan Heroes, det noen av de beste musikerne i Storbritannia. Og de var sammen et par år og spilte, og en av platene de spilte inn var I'm Coming Home.

Så har jeg plukket ut en melodi av en kanadisk låtskriver, countryartist, rock og folklore. Og han ble kjent på 1960-70-tallet, nemlig Gordon Lightfoot. Og her kommer Melin Sundown.

Så jeg plukte ut en melodi av det Oslo Orkesteret som startet opp i 1963. Det Beatniks. De ble også nordisk mester i for sånn shadows band musikk. Og her kommer de i dommelin, Please, Mr. Santa.

0: Så skal vi over til det svenske dansebandet Lasse Stefans. Det vel et av de mest populære her i Norden. Og de startet opp i 1967 og kom fra Kristianstad. Og melodien vi skal få høre nå en låt En morgen vakna.
1: När man tänker tillbaks i det

Så skal man over til Storbritannia, til Birmingham, og i 1970 startet Electric Light Orchestra opp, og her kommer de med Lean Confusion.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Det går fort en time med fin musikk. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og den av et hollandsk orkester, The Starlights, og vokalisten Peter Leitum. Og melodien Still Loving You. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Ave Maria ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og da skal vi ha mer fin musikk med her. Og nå er det Hans Petter Hansen som forteller at han har lengsel.

til siste melodi, og det Leif under vennene som skal avslutte her. Forgive me darling. Tusen takk for at du lytter på musikk til min venn. Du hører meg snart igjen på Radio Kos. Sånn jeg ikke, bare studie med deg.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: String.
1: I'm glad you're sad.